terhadap segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ia mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak membeli, menjual, mengangkut maupun